0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi

0: Business Live Radio.
1: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
3: Da.
2: Pošto se klade v svoj jedan drugar, opa, vika

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: E, pošto se klade svoje osvojene drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druge.